0: Igitondo cyiza rero kuri wowe ukurikiye Radio 10. Tugeze ku isaha saa 8:08 tuje muri Ten Sports. Ni ikiganiro umenyereye ko tubagezaho ibigezweho mu mikino kitangira saa 4 kigajya ku isaha saa 7. Kikaba gitangirwa rero n'ibyaranze uyu munsi cyangwa se itariki mu mateka ariko bya sport. Ubwo rero nizere ko mumeze fresh, reka dushimire cyane Oswa ndetse na Nkusira Mesh. Baba bazindukiye aha ngaha kuva saa moya kugera saa 4. Ikiganiro cyiza cyane kitwa Zinduka. Amakuru menshi rwose aba yaranze isi baba yakugejejeho, hanyuma twibanda ku bya sport gusa nibyo tuganiraho. Ubwo rero nizere ko umeze neza, aho udukurikiye yaba uri mu Rwanda yaba uri hanze yarwo, ubwo muri bwa buryo busanzwe udukurikiraho, yaba udukurikira kuri 87 n'ibice bitandatu FM, 93 n'ibice bitandatu ndetse na 99 n'ibice zeru, iyo ni 30 FM. Hanyuma kuri YouTube channel yacu twitwa Redent TV 10, naho tubonaho cyangwa se naho udukurikiraho. Mu gihe kandi wanadukurikira birumvikana kuri TV 10. Dufite application yacu rero nziza cyane, iriho radio na televiziyo, namahitamo na yawe, watwumva watureba ibyo byose namahitamo yawe. Hanyuma na website yacu rero turiho ndetse na tuning, aho hose rero naho wadusanga ukatwumva cyangwa ukanatureba muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Nizere ko rero umeze neza birumvikana. Turi ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa cyenda, ni mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda birumvikana, aho birumvikana tujye kugana ku makuru menshi ajya atandukanye ari bwibande ku matransfer y'Iburayi. Hari abakipe yatunguranye ku mugoroba asinyisha abakinnyi bitari byitezwe. Ubwo birumvikana ko muri surprise zawe ku mugoroba Tottenham yongeye kongera abakinnyi birumvikana, barimo uwo bita Mudrik. Hanyuma ikipe ya Chelsea itandukana na Enzo Fernandez. Hanyuma matransfer menshi yabaye ku mugoroba rero birumvikana tuza kuba tugarukaho muri kino kiganiro. Mugiye na volleyball tuza kuba tuyikomozaho ku buryo burambuye. Turebe ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda ageze muri demi finali igomba guhura n'ikipe y'igihugu ya Misiri. Birasa cyane nk'uko byabaye muri edisiyo iheruka y'igikombe cya Afurika cy'abagore cyabereye muri Cameroon, Hitimana yari arimo. Ubwo rero ibyabaye nibwo byongeye kuba rero. Ese Misiri nk'uko yasize u Rwanda muri demi finali izongera ukubite cyangwa abakobwa ba Federico umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda bazakora ibidatekerezwa n'umuntu uwo ari we wese? Hanyuma Rayon Sports yamuritse rero imyambaro izakoresha muri sezo itaha. Ni ikipe Rayon Sports ikomeje imyitozo n'imyiteguro y'umukino ifitanye na Panther Dinde ku munsi wo kuwa gatanu. Ubwo tuzaza kuba tugaruka kuri n'umwambaro, ariko tunarebe nuko ikomeje kwitegura uyu mukino hari muri Cameroon. Hari abandi itsinda ry'abantu iyo bagiye mu kanya gato mu gitondo, barimo na Murenzi Abdara bagiye mu gihugu cya Cameroon. Hanyuma rero turanyura no kuri EPR, birumvikana nayo ikomeje imyiteguro y'umukino wayo n'ikipe ya Aigle du Congo. Mu gihe tuza no kunyura ku yandi makuru kugenda avugwa hano mu Rwanda agiye atandukanye. Sekafa yatangiye imyaka 20 hakomeje kuba kwivuguruzanya. Federasiyo ku munsi w'ejo yatangaje ko iyi kipe igomba kujya muri Sekafa izabaye muri Tanzania, kandi ubwo nta masaha yarashize abamwe mu bayobozi ba Ferwafa batangaje ko rwose ikipe kubera mikoro batazajya muri iyi mikino. Ariko ikipe igiye kwitegura rero muri ibino by'umweru bisigaye bibiri mbere yuko ino mikino izabitangira mu gihugu cya Tanzania. Nandi makuru menshi rero ajya atandukanye twaguteguriye, wowe ubane natwe rero muri bwa buryo bwose nakubwiye, hanyuma n'ibitekerezo byawe turaje tubyakire. Uri kumwe na Kanyizo rero na mugenzi wanjye Hitimana Jean Claude ndetse na Devoni Dasi Ndayisaba ndetse na Confidence tujye kubana muri kino kiganiro. Ndayisaba rero Ndasi, reka ngusuhuze nkwifuriza igitondo cyiza waramutse.
1: Nanjye reka nkwikirize nkwifuriza nk'ibyo nyifurije by'igitondo cyiza waramutse neza Kanyizo.
0: Ni amahoro se papa wacu.
1: Ni amahoro, ni amahoro, ni amahoro, ni amahoro mugenzi wanjye.
0: Okay.
1: Ko ndarebye nsanga ibyo ubu papa tubusangiye. Sinajya kumvuga ngo mwana wanjye burya uri umubyeyi nkanjye sha
0: rwose.
1: Ahubwo hajya babivuga gutera ari kuri babivuga niba bari kubaza ngo uko umwana ameze, ariko ndumva nta bivuga muri iki gitondo.
0: Wenda wabinyandikira
1: uyu tubitekere
0: muri iki gitondo uramenye wabinyandikira,
1: ariko ntugire ngo ari umukecuru ntiyabikubaza
0: cyane cyane rwose. Abantu bakuzerega buriya bafite ukuntu bo batajya bajya muri byinshi barirekura
1: barirekura. Ubwo nkahita njya mperehera reka mpere kwa Hitimana, niwe tuvuga tuti nawe ari kugenda tugana. Hitimana waramutse neza.
2: Waramutse neza Leonidas, ariko Kanyiza ibyo avuze jye simbyemera kukwita papa wacu. Papa wacu gute se? Uri mukuru wacu wenda, ariko papa wacu uri papa runo
1: na rata
2: oya nako kanyiza. Leonidas niyo wa